0: Laudetur Jezus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Svätý Otec telefonoval s predsedom vlády Kanady.
0: Buďte prúdom milosti pre celú cirkev, vyzval pápež predstaviteľov obnovy v duchu svetom.
1: Budúcnosť demokracie a mierového spolužitia závisí od znovuobjavenia pravého významu slobody, povedal Svätý Otec zástupcom nadácie Centesimus Annus.
0: Mladí potrebujú svetlo, ktoré spojí vieru, rozum a život, zdôraznil pápež členom komunity Vila Nazaret.
1: V sobotu 30. mája vás od mikrofónu zdravia
0: sestra Jana Pavla Halčinová
1: a otec Martin Jarábek.
0: Vatikán, Kanada. Leo 14. telefonicky hovoril s predsedom vlády Kanady Markom Carneym. Rozhovor sa uskutočnil pri príležitosti zverejnenia pápežovej novej encykliky Magnifica Humanitas, ktorá sa venuje postaveniu človeka v súčasnom svete a výzvam technologického pokroku.
1: Ako sa v tlačovej správe Svätej stolice uvádza, počas rozhovoru sa diskutovalo o význame rozvoja umelej inteligencie z etického hľadiska s dôrazom na človeka. Rozhovor sa dotkol aj otázok spoločného záujmu na regionálnej a medzinárodnej úrovni s osobitným zreteľom na úsilie o podporu mieru, najmä na Blízkom východe a na Ukrajine.
0: Vatikán. Prvý príhovor pápeža Leva 14. ku katolíckej charizmatickej obnove niesol silné posolstvo o pôsobení Ducha Svätého, evangelizácii a službe. Svätý Otec vyzval veriacich, aby zostali verní svojmu poslaniu a boli znamením nádeje pre dnešný svet. Svätý Otec vo svojom príhovore v aule Pavla VI. Privítal členov spoločenstiev, modlitbových skupín, škôl, evangelizácie a predstaviteľov medzinárodnej služby Charis. Pripomenul, že charizmatická obnova prešla od čias druhého Vatikánskeho koncilu obdobím výrazného rastu a stala sa integrálnou súčasťou života cirkvi. Svätý Otec povedal:
1: Moji ctihodní predchodcovia vnímali tento vývoj ako veľký dar pre cirkev. Svätý Pavol VI. Totiž povedal, že pre svet, ktorý sa čoraz viac sekularizuje, nie je nič potrebnejšie než svedectvo tejto duchovnej obnovy, ktorú Duch Svätý vzbudzuje v rozličných krajinách a spoločenstvách.
0: Leo 14. zdôraznil, že základom duchovnej skúsenosti charizmatickej obnovy je osobné stretnutie s Duchom Svätým. Práve táto skúsenosť podľa jeho slov pomáha veriacim naplno objaviť milosť krstu a zakúsiť Božiu lásku ako živú skutočnosť, povedal.
1: Vaša spoločná cesta viery má svoj prameň v osobnej skúsenosti Ducha Svätého, ktorý umožnil, aby sa milosť krstu v vašom živote stala účinnou a privedla vás k hlbokému poznaniu Božej lásky. Aj vám Duch Svätý umožnil zakúsiť sladkosť Kristovej prítomnosti. Od tej chvíle sa váš život zmenil. Boh prestal byť iba myšlienkou a stal sa živou a najvyššou skutočnosťou otcovskej lásky.
0: Svätý Otec osobitne ocenil dôraz charizmatickej obnovy na modlitbu chvály a adoráciu.
1: Adorácia a chvála, ktoré sú tak charakteristické pre vaše stretnutia, predstavujú podstatný rozmer kresťanskej modlitby. Aj vašou zásluhou boli v posledných 10 ročiach znovu objavené a zaujali svoje oprávnené miesto v živote cirkvi.
0: Ďalšou z kľúčových tém bola jednota, pápež pripomenul.
1: Duch Svätý je prameňom spoločenstva. Pápež Leo XIII. Vo viacerých dokumentoch povzbudzoval katolíkov, aby sa každoročne medzi sviatkami na nebo vstúpenia Pána a Turíc modlili novénu k Duchu Svätému, osobitne za jednotu kresťanov.
0: V závere svojho príhovoru sa nástupca svätého Petra zastavil pri rozmere kresťanskej lásky. Povedal:
2: Many works of charity for those in need, both in spirit and in body, have sprung from the Catholic charismatic renewal.
1: Z katolíckej charizmatickej obnovy vzýšlo mnoho diel kresťanskej lásky pre ľudí v duchovnej i materiálnej núdzi. Preto vás povzbudzujem, aby ste si zachovali živú lásku k chudobným, ktorá odhaľuje pravú tvár Boha.
0: Rímsky biskup sa rozlúčil s prítomnými týmito slovami.
1: Verne nasledujte vedenie svojich kňazov a pri spoločnom rozlišovaní počúvajte hlas múdrych ľudí, aj keď nepatria do vašich spoločenstiev. Pestujte harmóniu a spoluprácu medzi jednotlivými komunitami, ku ktorým patríte, a dávajte si pozor, aby ste nepodľahli pokúšeniu sebapresadzovania, túžbe pomoci alebo osobnej prestíži.
0: Vatikán. Súčasný svet poznačený vojnami, polarizáciou a spoločenskými rozdeleniami potrebuje znovu objaviť svoje duchovné korene. Pápež to zdôraznil členom nadácie Centesimus Annus pro Pontifice, ktorých vyzval k podpore sociálnej náuky cirkvi, budovaniu civilizácie lásky a rozvíjaniu dialógu založeného na pravde a dôstojnosti každého človeka. Svätý Otec sa prihovoril členom nadácie v Klementínskej sále. V úvode príhovoru pápež poznamenal:
2: Your presence here is motivated by your continued dedication.
1: Vaša prítomnosť je prejavom vášho trvalého úsilia študovať a uvádzať do života sociálnu náuku cirkvi v súčasnej spoločnosti. Nie je tajomstvom, že ide o tému, ktorá je mimoriadne blízka aj môjmu srdcu, nehovoriac o tom, že tvorí podstatnú súčasť poslania cirkvi vo svete.
0: Tohtoročná konferencia niesla názov Fragmentovaný svet hľadajúci spiritualitu, sloboda a pluralizmus vo svetle sociálnej náuky cirkvi. Podľa rímskeho biskupa táto téma presne vystihuje súčasnú situáciu ľudstva, uviedol.
1: Téma, ktorú ste si zvolili na tento rok, predovšetkým pomenúva neľahkú situáciu, ktorej sa dnes ľudstvo nachádza, keď prechádzame obdobím poznačeným vojnami, rastúcou polarizáciou, ako aj kultúrnymi a spoločenskými rozdeleniami. Napriek tejto krehkosti však vzniká nová nádej.
0: Rímsky biskup pripomenul prítomným, že aj keď sa zdá, že rozdelenia pribúdajú, zároveň sa objavuje spoločný menovateľ, ktorý nás všetkých nepochybne spája, naše spoločné ľudstvo, zdôraznil.
1: Práve v čase nepriaznivých okolností je človek pozvaný znovu si položiť základné otázky, ktoré už celé generácie podnecovali ľudské srdce k hlbšiemu uvažovaniu. Kam smerujeme? K akému cieľu chceme orientovať svoj život? Akým smerom sa chceme uberať ako národ a ako ľudské spoločenstvo? Tieto otázky sú jasným prejavom ľudského hľadania pravdy a rodia túžbu po niečom väčšom, smet po Bohu a po trvalom zmysle života.
0: Významnú časť svojho príhovoru venoval pápež otázke slobody.
1: Hoci sa sloboda často chápe ako možnosť robiť to, čo človek chce, je nevyhnutné znovu objaviť jej autentický význam. Takýto význam, ktorý nám umožní rozpoznať jej vzťahový rozmer, pretože práve v ňom možno hovoriť o naplnení človeka ako jednotlivca i celej spoločnosti.
0: Leo XIV. Zároveň odmietol pesimizmus a vyzval veriacich k aktívnej angažovanosti v spoločnosti, keď povedal:
1: Civilizácia lásky nevznikne jediným veľkolepým gestom, ale súhrnom malých a vytrvalých skutkov vernosti, ktoré sa stávajú hrádzou proti odľučteniu.
0: Svätý Otec ďalej poukázal na podstatný prvok pre budovanie autentickej civilizácie lásky, na dialóg, uviedol.
2: Dialóg grounded in truth.
1: Dialóg zakorenený v pravde, ktorý uznáva a oceňuje spoločnú ľudskú prirodzenosť každého človeka. Práve vedomie prirodzenej dôstojnosti každej osoby umožňuje prekonať egoizmus a partikulárne záujmy prospech spoločného dobra.
0: Na záver pápež Leo XIV. Poďakoval členom nadácie Centesimus Annus pro Pontifice slovami:
1: S týmito krátkými úvahami vám ďakujem za vašu dnešnú prítomnosť i za úsilie, ktoré vynakladáte na podporu sociálnej náuky cirkvi. Uisťujem vás o svojich modlitbách a zo srdca udeľujem svoje požehnanie, ktoré rád rozširujem aj na vaše rodiny a všetkých vašich blízkych.
0: Vatikán, Irak. V piatok 29. mája pri slávnostnej intronizácii nového chaldejského patriarchu Bagdadu Polisa III. Nonu v katedrále svätého Jozefa v Bagdade vyzval prefekt dikasteria pre východné cirkvi kardinál Claudio Guggerotti k vernosti tradícii, službe veriacím a k odvážnemu ohlasovaniu evanjelia v zranenom prostredí Blízkeho východu i v diaspore.
1: Vernosť tradíciám a zároveň radosť ich zdieľania s inými cirkvami a náboženskými spoločenstvami tak, aby kresťanské svedectvo robilo svet lepším, pokojnejším a otvorenejším nádejí. Tomu vyzval kardinál Claudio Guggerotti nového chaldejského patriarchu Bagdadu Polisa III. Nonu počas jeho intronizácie, ktorá sa uskutočnila včera v chaldejskej katedrále svätého Jozefa v irackom Bagdade.
0: Prefekt dikastéria pre východné cirkvi označil túto udalosť za historický deň a zároveň tlmočil blahoželanie a blízkosť pápeža Leva XIV., ktorý ubezpečil o plnom spoločenstve a bratskej podpore pre dobro všetkých.
1: Kardinál Guggerotti vo svojom príhovore pripomenul dejiny chaldejskej cirkvi, ktoré označil za plné tajomstva a v mnohých ohľadoch prekvapujúce. Zdôraznili apoštolské korene siahajúce priamo do krajiny, kde pôsobil Ježiš Kristus.
0: Spomenul aj významný filozofický a teologický rozvoj, ktorý sa zrodil v kláštoroch a vzdelávacích centrách tejto cirkvi, ako aj prácu prekladateľov starovekých gréckych textov, ktorí vytvorili most medzi Východom a Európou.
1: Ďalším charakteristickým znakom chaldejskej cirkvi je podľa neho svedectvo mučeníkov, ktoré pretrvávalo až do nedávnych čias, ako aj rozšírenie veriacich do mnohých krajín sveta v dôsledku nestability drahého a zraneného Blízkeho východu. Napriek rozptýleniu zostáva táto cirkev pevne zakorenená vo svojej histórii a identite. Kardinál označil toto dedičstvo za obrovský poklad uložený v hlinených nádobách a pripomenul krehkosť prostredia, ktorom bude nový patriarcha vykonávať svoju službu.
0: Majte svojich veriacich v úcte, vaša blaženosť, sú vašou rodinou, povedal a vyzval ho, aby ich zahrňal do každodenného duchovného objatia modlitby, starostlivosti a solidarity. Podľa jeho slov, veriaci nehľadajú iba otca a učiteľa, ale predovšetkým príklad svetosti. Nový patriarcha preto predstavuje pre celú cirkev mimoriadnu príležitosť pre novú jar viery.
1: Pred novým patriarchom stojí podľa prefekta dikasteria pre východné cirkvi náročná duchovná a asketická úloha. Zahŕňa vernosť liturgii, katechéze, svedectvu lásky a solidarite s chudobnými, ako aj kultúrnu a duchovnú formáciu kléru.
0: Osobitne zdôraznil potrebu stálej prítomnosti pastierov medzi veriacimi a vyzval, aby absolútnou prioritou zostalo ohlasovanie evanjelia pred inými ľudskými záujmami, ktoré môžu byť síce oprávnené, no stávajú sa nebezpečnými, ak sa dostanú na prvé miesto.
1: Všetko toto úsilie má podľa kardinála priniesť nový život, posilniť zneistené srdcia a dodať odvahu kráčať novými cestami. Bohatstvo tradície treba stelesňovať v každodenných potrebách a výzvach moderného života, zdôraznil prefekt.
0: Vyjadril tiež želanie, aby hlas chaldejskej cirkvi nikdy neutíchol pod tlakom historických či politických okolností a aby sa Irak stal nielen miestom pútnikov navštevujúcich starobilé kresťanské pamiatky, ale aj miestom živých komunít, ktoré svojou vernosťou Kristovi vzbudzujú obdiv a inšpirujú druhých.
1: Na záver kardinál Guggerotti pripomenul, že nejde o zdvorilostné slová, ale o konkrétnu výzvu pre duchovných reholníkov a reholníčky. Ich služba má byť službou záhradníka, ktorý sa stará o svoju záhradu bez kalkulov, bez ambícií a bez pretvárky, s úplnou transparentnosťou života i hospodárenia, dodal kardinál.
0: Zároveň ubezpečil nového patriarchu o blízkosti Svätej stolice a jej pripravenosti podporovať všetko, čo pomôže chaldejskej cirkvi naplňať jej poslanie. To sa dnes neobmedzuje len na územie Blízkeho východu, ale prostredníctvom diaspory naďalej oslovuje a inšpiruje mnohé národy sveta.
1: Vatikán. Vila Nazaret má byť miestom formácie budúcich lídrov dobrá a dielňou kresťanského myslenia. Pápež to zdôraznil počas stretnutia s komunitou tejto významnej vzdelávacej inštitúcie, keď vyzval mladých ľudí k službe, solidarite a hľadaniu jednoty medzi vierou, štúdiom a každodenným životom.
0: Dnes sa uskutočnilo stretnutie Svätého Otca s komunitou Vila Nazaret, ktorá už 80 rokov formuje generácie študentov v duchu evanjelia, akademickej excelentnosti a spoločenskej angažovanosti. Rímsky biskup privítal predstaviteľov jednotlivých zložiek komunity, študentov, absolventov i formátorov a pripomenul osobnosti, ktoré stáli pri zrode a rozvoji tohto diela, povedal.
1: Na začiatku nášho stretnutia by som rád pripomenul niekoľko významných osobností vašej histórie. Kardinála Domenika Tardiniho, zakladateľa, kardinála Antonia Samorého, jeho prvého nástupcu a kardinála Achilla Silvestriniho, plodného a významného pokračovateľa pôvodného projektu. Naša vďačnosť však patrí aj mnohým študentom, absolventom, priateľom a rodinám, ktoré svojim cenným príspevkom pomáhali budovať toto dielo.
0: Vo svojom príhovore pápež krátko pripomenul zrod a poslanie tohto diela slovami.
1: Vila Nazaret vznikla v roku 1946 po skončení druhej svetovej vojny ako znamenie a nástroj výchovy a pokoja. Jej zakladateľ pochopil, že na podporu trvalého mieru je potrebné formovať mladých ľudí tak, aby sa stali lídrami dobra. Chcel im poskytnúť primerané prostriedky na život podľa evanjeliových hodnôt v rodine, pri štúdiu, vo voľnom čase i pri výkone povolania.
0: Leo XIV. Pripomenul, že formačný program Vila Nazaret sa opiera o významné biblické obrazy.
1: Osobitne epizóda umývania nôh a podobenstvo o milosrdnom Samaritánovi nám pomáhajú pochopiť, aký má byť životný štýl Kristovho učeníka. Sme povolaní nie na to, aby nám slúžili, ale aby sme slúžili my, pozorní voči každému mužovi a žene, ktorých stretávame na svojej ceste, pripravení prejavovať konkrétne skutky lásky.
0: V tejto súvislosti rímsky biskup citoval slova pápeža Františka, ktorý vo svojej encyklike Evangelii Gaudium povedal: Naplno sa stávame ľuďmi vtedy, keď sme viac než len ľuďmi, keď dovolíme Bohu, aby nás viedol za hranice nás samých a priviedol nás k našej najpravdivejšej identite.
1: Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

Laudetur Jezus Christus, pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.

0: Pri modlitbe Anjel Pána na slávnosť Najsvätejšej Trojice pápež Leo XIV pripomenul, že Boh nás stvoril pre spoločenstvo a vyzval veriacich, aby prekonávali rozdelenia, ktoré prinášajú svetu smútok a vyprahnutosť. Pri modlitbe ruženca vo Vatikánskych záhradách včera Svätý Otec zdôraznil, že pokoj sa začína v srdci, ktoré miluje, a pozval veriacich, aby sa stali tvorcami pokoja aj v každodennom živote i na sociálnych sieťach. V pravidelnej rubrike Modlitby v Biblii otec Peter Olas priblíži Máriin chválospev Magnifikát. Požehnaný nedeľný podvečer vám z večného mesta praje otec Martin Jarábek. Vatikán. Pri modlitbe ruženca vo Vatikánskych záhradách pápež Leo XIV vyzval veriacich, aby sa stali tvorcami pokoja a počúvali volanie tých, ktorým je pokoj odopieraný. Zdôraznil, že mier nie je ilúziou ani politickou stratégiou, ale Božím darom, ktorý sa rodí zo spravodlivosti, lásky a konkrétnych každodenných rozhodnutí, vrátane spôsobu, akým komunikujeme na sociálnych sieťach. Do modlitby za pokoj vo svete sa prostredníctvom priamého prenosu zapojilo aj 19 mariánskych pútnických miest vo svete. Prinášame plné znenie príhovoru svätého Otca.
1: Ascolterò che cosa dice Dio il Signore.
0: Budem počúvať, čo povie Pán Boh. On ohlási pokoj svojmu ľudu a svojim svätým a tým, čo sa k nemu obracajú úprimne. Slová žalmu dobre sprevádzajú našu dnešnú večernú modlitbu ruženca, pretože vyjadruje nádej, ktorú tak veľmi potrebujeme. Zvlášť tvárou tvár ťažkostiam a násiliu súčasnej doby. Otvorme teda svoje srdcia počúvaniu Božieho slova, aby sme v modlitbe dokázali pochopiť zmysel toho, čo sa odohráva v dejinách a rozpoznali Božiu prozreteľnosť, ktorá ich vždy vedie a prichádza nám na pomoc. Panna Mária je vzorom veriaceho človeka, ktorý nastavuje ucho svojho srdca, aby počúval, čo hovorí Boh. Je nám príkladom svojou poslušnosťou, ktorou prijala vtelenie Božieho Syna do svojho lona. Rozjímanie nad tajomstvami ruženca spolu s Pannou Máriou nás vedie k tomu, aby sme v Ježišovi Kristovi spoznali jediné a definitívne slovo, ktoré vyslovil Otec. Slovo pokoja pre všetkých, ktorí sa k nemu vracajú so skrúšeným srdcom. Pán nás nikdy neopúšťa. Aj keď na neho zabúdame, aj keď zídeme z cesty, on nás prichádza hľadať a približuje sa k nám svojou nemennou láskou. Ako pripomína prorok Izaiáš, jeho trúchliacim dám ovocie perí. Pokoj, pokoj ďalekému i blízkému, hovorí Pán, ja ho uzdravím. Kto dôveruje Bohu, chápe toto posolstvo pokoja a stáva sa jeho tvorcom, buduje ho vlastnými rukami. Pokoj totiž nie je teória, ktorú možno overovať v laboratóriu, ani naivná ilúzia, ani záležitosť, ktorú možno riadiť podľa vlastného záujmu. Ak ho hľadáme s úprimným srdcom, stáva sa každodenným záväzkom nášho života. Vychádza zo spravodlivosti a lásky ako harmónia, ktorá spája jednotlivcov, rodiny, spoločenstva i národy. Aj v tomto čase napätia a konfliktov sa pokoj stáva možným, keď chceme počúvať volanie tých, ktorým je odopieraný. Nevinných detí, zúfalých matiek a otcov, týraných väzňov, utečencov a trpiacich ľudí každého veku. Všetci títo majú na perách jediné slovo mier. Vieme, že pokoj je vždy možný, pretože je Božím darom. Tento pokoj, jeho pokoj, má tvár Ježiša Krista, Božieho Syna, ktorý svojim životom obetovaným za nás zmieril nebo a zem. Ako píše apoštol Pavol, on je náš pokoj. On búra múry nepriateľstva, premáha pýchu pokorou a vykupuje celé stvorenstvo z hriechu. Keď je s nami Pán Ježiš a my sa správame ako praví učeníci jeho lásky, Duch Svätý môže uskutočniť aj to, čo sa z ľudského pohľadu zdá nemožné. Keď sa však človek vzdialuje Bohu, vzdialuje sa aj človeku, svojmu blížnemu a zostáva ľahostajný voči jeho bolesti. Za každým, keď sa vraciame k Pánovi, jeho pokoj sa stáva našim záväzkom podľa úloh a zodpovedností každého z nás. Naša modlitba sa tak stáva poslaním a proroctvom. V našich mestách už nesmie zaznievať plač nevinných. Nikto nesmie byť nútený opustiť svoj domov pre hrozbu bomb. Túžba pomoci a násilie slov musia ustúpiť smedu po spravodlivosti a pravde. Každý však môže a musí urobiť svoj diel, počnúť s malými, ale dôležitými vecami. Zdržiavať sa každého slovného či fyzického násilia v každodennom živote a tiež na sociálnych sieťach. Drahí bratia a sestry, pravý pokoj sa začína v srdci, ktoré miluje, dosvedčujú ho pery, ktoré vyslovujú slová zmierenia, odráža sa v očiach, ktoré hľadia na svet s miernosťou a múdrosťou. To je skutočná sila, sila pravdy a lásky. Boh hľadá tvorcov pokoja. Nech nám naša Najsvätejšia Matka pomáha každý deň odpovedať na jeho volanie svojim hľatusom, nie slovami, ale skutkami.
1: Il nostro eccomi, non a parole, ma con i fatti.
0: Toľko z príhovoru svätého Otca. Máriin Magnifikát patrí medzi najkrajšie modlitby Biblie. V dnešnej relácii nám otec Peter Olas priblíži, ako tento chválospev spája osobnú vďačnosť s radosťou celého Božieho ľudu.
2: Drahí poslucháči, dnes sa spoločne pozrieme na známu modlitbu chvály, ktorú povznáša Panna Mária Bohu po tom, ako jej príbuzná Alžbeta rozpozná mocné činy, ktoré Boh urobil v Márinom živote. Táto modlitba sa zvykne nazývať podľa jej prvého slova v latinskom jazyku Magnificat, čo doslova znamená velebí. Kontext tejto oslavnej modlitby nám je všetkým dobre známy. Mária príjme posolstvo anjela Gabriela o narodení Mesiáša a odpovie svoje nech sa stane na ponuku spolupráce s Božou milosťou. V zápätí hnaná Božím duchom, radosťou i starostlivosťou o svoju príbuznú Alžbetu prechádza hory a doliny, aby pomohla svojej príbuznej s prípravami na pôrod a aby s ňou mohla zdieľať to, čo Boh urobil v ich životoch. Mária je akousi živou monštranciou, živou archou zmluvy, ktorá odteraz nesie Božiu prítomnosť. Stačí, aby prehovorila a Alžbeta je naplnená Duchom Svätým a volá mocným hlasom. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života. Čím som si zaslúžila, že matka môjho pána prichádza ku mne? Lebo len čo zaznel tvoj pozdrav v mojich ušiach, radosťou sa zachvelo dieťa v mojom lone. A blahoslavená je tá, ktorá uverila, že sa splní, čo jej povedal pán. Mária si túto oslavu nenecháva pre seba, ale ihneď povznesie oslavný chválospev na mocné činy Boha v jej živote, od ktorého jej pochádza každé dobro. Jej hymnus je podobný oslavnej piesni starozákonnej Anny, po tom, ako privedie na svet vytúženého syna Samuela. Obe vo svojich piesňach oslavujú moc Boha, ktorý dokáže meniť osudy ľudí. Prvá veta Márinho chválospevu slúži ako úvod do celej modlitby. Mária hovorí: Velebí moja duša pána a môj duch jasa v Bohu, mojom spasiteľovi. Následne dodáva prečo. Pretože Boh vykonal veľké veci v jej živote a v živote svojho ľudu. Slovo velebí, po grécky megalínej, doslova znamená robí veľkým. Mohli by sme povedať aj rozpoznáva ako veľkého. Márinou reakciou na to, čo sa udialo v jej živote, je jednoznačne rozpoznanie Božej veľkosti a slávy. Mária vidí, od koho jej prichádza všetko dobro a to, čo sa odohráva v jej živote, si spája s mocnými Božími činmi v minulosti. Slovo jasať používa evangelista Lukáš aj pri zvestovaní narodenia Jána Krstiteľa a pri jeho jasote alebo podskočení v lone Alžbety pri stretnutí s Máriou. Ešte raz bude použité, keď Ježiš sa jasá v Duchu Svetom a zvolá: Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si tieto veci skrýl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich maličkým. Áno, Otče, tebe sa tak páčilo. Mária sa v tomto chválospeve necíti ako spasiteľka sveta kvôli tomu, čo sa stalo v jej živote, ale jasne rozpoznáva Boha ako svojho spasiteľa. V prvej časti modlitby Mária poukazuje na Božiu milosť a hovorí: Lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice, hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia, lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, a sväté je jeho meno. A jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie s tými, čo sa ho boja. Slovom poníženosť sa tu nemyslí morálna čnosť, ale skôr bieda a nedostatočnosť, ktorú si Boh všíma a z ktorej zachraňuje. Márino vyjadrenie o oslave všetkých pokolení nijako neprotirečí jej pokore, práve naopak, jej dokonalým vyjadrením. Mária pravdivo priznáva, čo sa v jej živote odteraz bude diať, no zásluhy za to nepripisuje sebe, ale iba Božej milosti. V druhej časti Magnifikatu Mária odvracia svoju pozornosť od seba a číta tento Boží zásah v kontexte celého jeho ľudu. Božie spásne konanie vyjadruje siedmimi činnosťami znamenajúcimi úplnosť. Boh ukázal silu svojho ramena. Rozptýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú. Mocnárov zosadil z trónov. Povýšil ponížených. Hladných nakrmil dobrotami. Bohatých prepustil na prázdno a ujal sa Izraela, svojho služobníka, lebo pamätá na svoje milosrdenstvo. Tieto skutky nepoukazujú len na dávne Božie činy, ale sú skôr opisom toho, čo sa práve udialo, keď sa Boh rozhodol poslať na svet svojho syna. Boh tým ukázal svoju moc a urobil všetko to, čo je opísané v chválospeve. Na záver Mária dodáva, že sa stalo, ako sľúbil našim otcom, Abrahámovi a jeho potomstvu na veky. Tak ako prvá veta tvorí úvod celému chválospevu, aj posledná veta Márinej modlitby môže slúžiť ako jej záver. To, čo Boh mocne vykonal v jej živote, súvisí s tým, čo sa rozhodol vykonať pre celé ľudstvo, podľa prísľubu daného praotcovi Abrahámovi a jeho potomstvu. Čo nás môže naučiť táto biblická modlitba, ktorú povznáša Ježišova matka naplnená Duchom Svätým? V prvom rade tomu, aby sme jasne rozpoznávali, od koho nám prichádzajú všetky milosti, a aby sme za to oslavovali Boha. Mali by sme si osvojiť radosť v Bohu, jasod nad jeho dobrotou a mať ju pred očami častejšie ako rozličné náročné situácie nášho života. Márin Magnifikát nás učí aj postoju správnej pokory. Potom, ako Alžbeta oslaví Máriu, tá nezačne vo falošnej pokore jej slova popierať. Pokora je totiž úplnou pravdou o sebe. Mária priznáva, že ju odteraz budú chváliť všetky pokolenia, no stane sa to preto, lebo veľké veci jej urobil Boh. Správne pokorná Mária dokáže prijať pochvalu, no i hneď dodáva, od koho jej daná milosť prichádza. Ježišova matka nás môže učiť aj láske k Božiemu ľudu. Záver jej oslavnej piesne sa týka práve radosti nad tým, že Boh sa ujal Izraela, svojho služobníka, ktorý tu predstavuje Boží ľud. Aj my sa od nej môžeme učiť cíteniu s celým Božím ľudom a radosti nad tým, čo Boh dnes robí pre Boží ľud, ktorým je cirkev. Boh má osobný vzťah ku každému z nás a o každého z nás sa stará osobitne. No vedie nás aj spolu ako svoj ľud. Mária preto prežíva radosť celého Božieho ľudu nad príchodom Spasiteľa ako svoju vlastnú radosť, za ktorú oslavuje Boha. Nech je nám Magnifikát školou pokory a oslavnej modlitby a nech upiera našu pozornosť na to, čo Boh robí v našich životoch.
0: Milí poslucháči, po slovách duchovného otca Petra Olasa sa už s vami lúčime. Do počutia zajtra. Laudetur.

Laudetur Jezus Christus, pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.

0: Pri modlitbe Anjel Pána na slávnosť Najsvätejšej Trojice pápež Leo XIV pripomenul, že Boh nás stvoril pre spoločenstvo a vyzval veriacich, aby prekonávali rozdelenia, ktoré prinášajú svetu smútok a vyprahnutosť. Pri modlitbe ruženca vo Vatikánskych záhradách včera Svätý Otec zdôraznil, že pokoj sa začína v srdci, ktoré miluje, a pozval veriacich, aby sa stali tvorcami pokoja aj v každodennom živote i na sociálnych sieťach. V pravidelnej rubrike Modlitby v Biblii otec Peter Olas priblíži Máriin chválospev Magnifikát. Požehnaný nedeľný podvečer vám z večného mesta praje otec Martin Jarábek. Vatikán. Pri modlitbe ruženca vo Vatikánskych záhradách pápež Leo XIV vyzval veriacich, aby sa stali tvorcami pokoja a počúvali volanie tých, ktorým je pokoj odopieraný. Zdôraznil, že mier nie je ilúziou ani politickou stratégiou, ale Božím darom, ktorý sa rodí zo spravodlivosti, lásky a konkrétnych každodenných rozhodnutí, vrátane spôsobu, akým komunikujeme na sociálnych sieťach. Do modlitby za pokoj vo svete sa prostredníctvom priamého prenosu zapojilo aj 19 mariánskych pútnických miest vo svete. Prinášame plné znenie príhovoru svätého Otca.
1: Ascolterò che cosa dice Dio il Signore.
0: Budem počúvať, čo povie Pán Boh. On ohlási pokoj svojmu ľudu a svojim svätým a tým, čo sa k nemu obracajú úprimne. Slová žalmu dobre sprevádzajú našu dnešnú večernú modlitbu ruženca, pretože vyjadruje nádej, ktorú tak veľmi potrebujeme. Zvlášť tvárou tvár ťažkostiam a násiliu súčasnej doby. Otvorme teda svoje srdcia počúvaniu Božieho slova, aby sme v modlitbe dokázali pochopiť zmysel toho, čo sa odohráva v dejinách a rozpoznali Božiu prozreteľnosť, ktorá ich vždy vedie a prichádza nám na pomoc. Panna Mária je vzorom veriaceho človeka, ktorý nastavuje ucho svojho srdca, aby počúval, čo hovorí Boh. Je nám príkladom svojou poslušnosťou, ktorou prijala vtelenie Božieho Syna do svojho lona. Rozjímanie nad tajomstvami ruženca spolu s Pannou Máriou nás vedie k tomu, aby sme v Ježišovi Kristovi spoznali jediné a definitívne slovo, ktoré vyslovil Otec. Slovo pokoja pre všetkých, ktorí sa k nemu vracajú so skrúšeným srdcom. Pán nás nikdy neopúšťa. Aj keď na neho zabúdame, aj keď zídeme z cesty, on nás prichádza hľadať a približuje sa k nám svojou nemennou láskou. Ako pripomína prorok Izaiáš, jeho trúchliacim dám ovocie perí. Pokoj, pokoj ďalekému i blízkému, hovorí Pán, ja ho uzdravím. Kto dôveruje Bohu, chápe toto posolstvo pokoja a stáva sa jeho tvorcom, buduje ho vlastnými rukami. Pokoj totiž nie je teória, ktorú možno overovať v laboratóriu, ani naivná ilúzia, ani záležitosť, ktorú možno riadiť podľa vlastného záujmu. Ak ho hľadáme s úprimným srdcom, stáva sa každodenným záväzkom nášho života. Vychádza zo spravodlivosti a lásky ako harmónia, ktorá spája jednotlivcov, rodiny, spoločenstva i národy. Aj v tomto čase napätia a konfliktov sa pokoj stáva možným, keď chceme počúvať volanie tých, ktorým je odopieraný. Nevinných detí, zúfalých matiek a otcov, týraných väzňov, utečencov a trpiacich ľudí každého veku. Všetci títo majú na perách jediné slovo mier. Vieme, že pokoj je vždy možný, pretože je Božím darom. Tento pokoj, jeho pokoj, má tvár Ježiša Krista, Božieho Syna, ktorý svojim životom obetovaným za nás zmieril nebo a zem. Ako píše apoštol Pavol, on je náš pokoj. On búra múry nepriateľstva, premáha pýchu pokorou a vykupuje celé stvorenstvo z hriechu. Keď je s nami Pán Ježiš, a my sa správame ako praví učeníci jeho lásky, Duch Svätý môže uskutočniť aj to, čo sa z ľudského pohľadu zdá nemožné. Keď sa však človek vzdialuje Bohu, vzdialuje sa aj človeku, svojmu blížnemu a zostáva ľahostajný voči jeho bolesti. Za každým, keď sa vraciame k Pánovi, jeho pokoj sa stáva našim záväzkom podľa úloh a zodpovedností každého z nás. Naša modlitba sa tak stáva poslaním a proroctvom. V našich mestách už nesmie zaznievať plač nevinných. Nikto nesmie byť nútený opustiť svoj domov pre hrozbu bomb. Túžba pomoci a násilie slov musia ustúpiť smedu po spravodlivosti a pravde. Každý však môže a musí urobiť svoj diel, počnúť s malými, ale dôležitými vecami. Zdržiavať sa každého slovného či fyzického násilia v každodennom živote a tiež na sociálnych sieťach. Drahí bratia a sestry, pravý pokoj sa začína v srdci, ktoré miluje, dosvedčujú ho pery, ktoré vyslovujú slová zmierenia, odráža sa v očiach, ktoré hľadia na svet s miernosťou a múdrosťou. To je skutočná sila, sila pravdy a lásky. Boh hľadá tvorcov pokoja. Nech nám naša Najsvätejšia Matka pomáha každý deň odpovedať na jeho volanie svojim hľatusom, nie slovami, ale skutkami.
1: Il nostro eccomi non a parole, ma con i fatti.
0: Toľko z príhovoru svätého Otca. Máriin Magnifikát patrí medzi najkrajšie modlitby Biblie. V dnešnej relácii nám otec Peter Olas priblíži, ako tento chválospev spája osobnú vďačnosť s radosťou celého Božieho ľudu.
2: Drahí poslucháči, dnes sa spoločne pozrieme na známu modlitbu chvály, ktorú povznáša Panna Mária Bohu po tom, ako jej príbuzná Alžbeta rozpozná mocné činy, ktoré Boh urobil v Márinom živote. Táto modlitba sa zvykne nazývať podľa jej prvého slova v latinskom jazyku Magnificat, čo doslova znamená velebí. Kontext tejto oslavnej modlitby nám je všetkým dobre známy. Mária príjme posolstvo anjela Gabriela o narodení Mesiáša a odpovie svoje nech sa stane na ponuku spolupráce s Božou milosťou. V zápäti hnaná Božím duchom, radosťou i starostlivosťou o svoju príbuznú Alžbetu prechádza hory a doliny, aby pomohla svojej príbuznej s prípravami na pôrod a aby s ňou mohla zdieľať to, čo Boh urobil v ich životoch. Mária je akousi živou monštranciou, živou archou zmluvy, ktorá odteraz nesie Božiu prítomnosť. Stačí, aby prehovorila a Alžbeta je naplnená Duchom Svätým a volá mocným hlasom. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života. Čím som si zaslúžila, že matka môjho pána prichádza ku mne? Lebo len čo zaznel tvoj pozdrav v mojich ušiach, radosťou sa zachvelo dieťa v mojom lone. A blahoslavená je tá, ktorá uverila, že sa splní, čo jej povedal pán. Mária si túto oslavu nenecháva pre seba, ale ihneď povznesie oslavný chválospev na mocné činy Boha v jej živote, od ktorého jej pochádza každé dobro. Jej hymnus je podobný oslavnej piesni starozákonnej Anny po tom, ako privedie na svet vytúženého syna Samuela. Obe vo svojich piesniach oslavujú moc Boha, ktorý dokáže meniť osudy ľudí. Prvá veta Márinho chválospevu slúži ako úvod do celej modlitby. Mária hovorí: Velebí moja duša pána a môj duch jasa v Bohu, mojom spasiteľovi. Následne dodáva prečo. Pretože Boh vykonal veľké veci v jej živote a v živote svojho ľudu. Slovo velebí, po grécky megalínej, doslova znamená robí veľkým. Mohli by sme povedať aj rozpoznáva ako veľkého. Márinou reakciou na to, čo sa udialo v jej živote, je jednoznačne rozpoznanie Božej veľkosti a slávy. Mária vidí, od koho jej prichádza všetko dobro a to, čo sa odohráva v jej živote, si spája s mocnými Božími činmi v minulosti. Slovo jasať používa evangelista Lukáš aj pri zvestovaní narodenia Jána Krstiteľa. A pri jeho jasote alebo podskočení v lone Alžbety pri stretnutí s Máriou. Ešte raz bude použité, keď Ježiš sa jasá v Duchu Svetom a zvolá: Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si tieto veci skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich maličkým. Áno, Otče, tebe sa tak páčilo. Mária sa v tomto chválospeve necíti ako spasiteľka sveta kvôli tomu, čo sa stalo v jej živote, ale jasne rozpoznáva Boha ako svojho spasiteľa. V prvej časti modlitby Mária poukazuje na Božiu milosť a hovorí: Lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice, hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia, lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, a sväté je jeho meno. A jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie s tými, čo sa ho boja. Slovom poníženosť sa tu nemyslí morálna čnosť, ale skôr bieda a nedostatočnosť, ktorú si Boh všíma a z ktorej zachraňuje. Márino vyjadrenie o oslave všetkých pokolení nijako neprotirečí jej pokore, práve naopak, jej dokonalým vyjadrením. Mária pravdivo priznáva, čo sa v jej živote odteraz bude diať, no zásluhy za to nepripisuje sebe, ale iba Božej milosti. V druhej časti Magnifikatu Mária odvracia svoju pozornosť od seba a číta tento Boží zásah v kontexte celého jeho ľudu. Božie spásne konanie vyjadruje siedmimi činnosťami, znamenajúcimi úplnosť. Boh ukázal silu svojho ramena. Rozptýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú. Mocnárov zosadil z trónov. Povýšil ponížených. Hladných nakrmil dobrotami. Bohatých prepustil na prázdno a ujal sa Izraela, svojho služobníka, lebo pamätá na svoje milosrdenstvo. Tieto skutky nepoukazujú len na dávne Božie činy, ale sú skôr opisom toho, čo sa práve udialo, keď sa Boh rozhodol poslať na svet svojho syna. Boh tým ukázal svoju moc a urobil všetko to, čo je opísané v chválospeve. Na záver Mária dodáva, že sa stalo, ako sľúbil našim otcom, Abrahámovi a jeho potomstvu na veky. Tak ako prvá veta tvorí úvod celému chválospevu, aj posledná veta Márinej modlitby môže slúžiť ako jej záver. To, čo Boh mocne vykonal v jej živote, súvisí s tým, čo sa rozhodol vykonať pre celé ľudstvo, podľa prísľubu daného praotcovi Abrahámovi a jeho potomstvu. Čo nás môže naučiť táto biblická modlitba, ktorú povznáša Ježišova matka naplnená Duchom Svätým? V prvom rade tomu, aby sme jasne rozpoznávali, od koho nám prichádzajú všetky milosti, a aby sme za to oslavovali Boha. Mali by sme si osvojiť radosť v Bohu, jasod nad jeho dobrotou a mať ju pred očami častejšie ako rozličné náročné situácie nášho života. Márin Magnifikát nás učí aj postoju správnej pokory. Potom, ako Alžbeta oslaví Máriu, tá nezačne vo falošnej pokore jej slova popierať. Pokora je totiž úplnou pravdou o sebe. Mária priznáva, že ju odteraz budú chváliť všetky pokolenia, no stane sa to preto, lebo veľké veci jej urobil Boh. Správne pokorná Mária dokáže prijať pochvalu, no i hneď dodáva, od koho jej daná milosť prichádza. Ježišova matka nás môže učiť aj láske k Božiemu ľudu. Záver jej oslavnej piesne sa týka práve radosti nad tým, že Boh sa ujal Izraela, svojho služobníka, ktorý tu predstavuje Boží ľud. Aj my sa od nej môžeme učiť cíteniu s celým Božím ľudom a radosti nad tým, čo Boh dnes robí pre Boží ľud, ktorým je cirkev. Boh má osobný vzťah ku každému z nás a o každého z nás sa stará osobitne. No vedie nás aj spolu ako svoj ľud. Mária preto prežíva radosť celého Božieho ľudu nad príchodom Spasiteľa ako svoju vlastnú radosť, za ktorú oslavuje Boha. Nech je nám Magnifikát školou pokory a oslavnej modlitby a nech upiera našu pozornosť na to, čo Boh robí v našich životoch.
0: Milí poslucháči, po slovách duchovného otca Petra Olasa sa už s vami lúčime. Do počutia zajtra. Laudet